0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: 谢谢阿木莎给我们带来的精彩表演。目前排名第一的依然是希丽娜依高，我们看看阿木莎的分数能否超过她。国际专业评审和国际大众评审，请打分。
2: You know, he performed for Malaysia. It's just stunning. I don't know if maybe it's his voice because he's got such a high voice. It's just incredible.
0: 请锁分。So do you speak a little Chinese?
1: I know, 谢谢，没关系。
3: 谢谢，没关系。
1: Yes. And 大家好，我是阿木莎妮。
0: Or maybe you can teach us how to say hello in Malay.
1: Apa khabar?
0: Apa khabar?
1: Yes.
0: Apa khabar?
1: Apa khabar?
0: 好，我们先请本国评审听听他对阿木莎的演唱有什么样的感受。
1: 你好吗？Guys, please give him a round of applause. Okay, you are amazing, remarkable, and I don't know how to explain. You are really, really unique. Thank you. I'm very proud from Malaysia for you to be here. You have 12 countries from 5 continents. They're here as your friends.And also we should thank the CCTV for having you here. And please do your best. Thank you. Thank you.
3: Thank you so much. Thank you.
0: 马来西亚的评审给了他极高的评价，我相信在很多人的心中阿木莎也会得到很高的分数。但我特别想问问你，这首歌曲是一首自信绽放充满力量的歌曲，为什么会选择这首光芒来作为你今天的第一首歌曲？
1: Aura is saya punya pembukaan untuk episod ni yang membawa saya aura untuk jadikan saya lebih kuat daripada sebelum-sebelum ni.
4: Dan ayat tu sangat menyentuh perasaan saya bila saya berada di China ni untuk saya kuatkan diri dalam apa jua rintangan yang akan berlaku pada episod-episod seterusnya.
0: 好的，基于本国回避原则，十一位专业评审给出的分数是116分。目前排名第一的依然是来自中国的希林娜依高。好的，接下来我们有请下一位歌手，来自越南的阮登奎，掌声欢迎。
5: Tôi tên là Đăng Khôi và tôi đến từ Việt Nam. Trong nhiều năm qua, điều nuôi dưỡng tâm hồn và định hình nền tảng phong cách âm nhạc của tôi đó chính là tình cảm gia đình. Dù bạn ở bất cứ quốc gia nào, tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng nhất, khơi gợi những cảm xúc sâu sắc nhất trong lòng mọi người. Tôi rất may mắn được làm cha của ba cậu con trai. Mỗi lời gọi ba mà tôi nghe đượcđều là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Hôm nay, tôi muốn dành tặng bài hát này như một lời chúc để gửi tới tất cả khán giả và đặc biệt tới tất cả các gia đình dọc theo con đường tơ lụa. Chúc cho ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương, hạnh phúc.
6: Papa, 我爱你.
5: Mùa hè này, chương trình Con đường tơ lụa đã đưa tôi đến Trung Quốc.Tối nay, tôi muốn hát bài hát Khi con gọi là ba để tặng cho các bạn nghe.